0: afei me mwa hwie nsuo ni bia gunet obetimi a hwie ketoa bi gu wonsem dia ma FTPP me kwa America no obi ka kire me sofo ose papa dia ma yentimi nya FTPP boy esenkyere ne na testimony spa wo dia hwie bi gu wonsem ka ho
1: asempa FM

0: 4 no wo ma me
1: 14
0: 14
2: 14
0: o se dey
2: me ka roma fo nguma etinso o se mo ye edunai no etifi asem se enipa esu ahodo mienu
0: wo enipa su ahodie mienu ye wo suba bi we mu a papa wo mbone wo
1: pa
0: na mu dwen pa na wo mu se bo so me be so na ne wanya no odi akwa wensa se bedu ana dwuo a wo beda no no wo sori a shatale fefefe odi akogina baby bone
1: dabi
0: e ton ho nam
1: dabi
0: se wo beda no wo popo ye ni nyame akasa no no fa etuo e de kobo kro no
1: dabi
0: ono ne nyame bo se beye
1: dabi
0: ono ne nyame kire wo
1: dabi
0: ono na wa wo fo kire wo
1: dabi
0: ya to wa ma bone
1: yes
0: ya to wa ma wuhuro
1: yes
0: ya to wa ma nkwase yes na do bone for pe wo no no
3: no do ye
0: e no do ye
1: amen
0: ah reven se wo sori na no pa
4: asempa efia
0: wo sori dia wo kwa atuma no wanya bia ma wo ma wanya bia ma yele wanya bia ma wawfo na so bebo bra ni bia la nya yie wo be kwa nya yie sika wo benya no wo hu se wanya sika wani betness kan united
1: ashi
0: ko ya to wa ma hia
1: yes
0: diska hia ya dia ma no ya diska to sempe
1: ashi
5: oni scan entomate
0: debi chese wo de wo de ya pese sika bi beto wo sema mo ni ajida ya to wa ma sani ngwasi wa bo bisi asa ba pa pa pa pa afa edu ba bia wo na nkra na ofere fi so tete fi so de ka wo wo ya o se me de ka wo ya we so do wo de ka
1: quick loan
0: en na urade be yi wa fi
1: amen
0: en na urade be tua ka
1: amen
0: en na urade be tua ka
1: amen
0: e ka bia wo de ya to wa ma ka ya to wa ma ngwasi ya to wa ma bisi en na urade be tua ka
1: amen
0: Amen. Won't it be you?
1: Amen.
0: Won't it be you?
1: Yes.
0: Won't you be you?
1: Amen.
0: Won't you pass it?
1: Yes.
0: Won't you show them?
1: Yes.
0: Ube pie.
1: Amen.
0: Na beti adansi.
1: Amen.
0: Ashe Christ wenu.
1: Amen.
0: Sa uji dia.
1: Hey.
0: Kasa amen.
1: Amen.
0: Uji dia.
1: Amen.
0: Kasa amen.
1: Amen.
0: Uji dia. Kasa amen.
1: Amen.
3: Amen.
0: Unyame yesama.
1: Amen.
0: Uji dia nti.
1: Amen.

Susu bia sore atia wa djuma mu ho atia wa djama so ama wa djuma ego ama wa djuma ya basa anano pe wa yesu dimo anano pe wa yesu dimo

0: fe peja wo suo ne koso ebra ye bom poi ya sra rode nyankopo se
1: shudi ni mo
0: oni pa o yare da bura da no no anyo bi emfa ne ntumo no e wa rode nyankopo na mo adom su na osane ya de oni pa bebre tie ya ni pa bebre hwa ye oni aboafo siko de be kwa ya sabia ya de di obedi bo onya na odi bi ahwa no ya de Obi po anya draw yesu oni di ansa na wanom nanso anya duani po na wadi erade woni yebuafo yare biara doctor to ne di